0: Dengerin terus Sarapan Seru Dua Bahlul jam 6 sampai 10 pagi cuma di Jak 101.
1: 야, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤